tai ta hangi tare tangi ta chi ta story I in lahen ek ta kun kun kulal ik taheng re taka ek ta kun kun kulal na ul tare ku tangam tumlat ta kun kun ak kulal na tangat ko lo mak nuk ta kirang chon ak kulal ita sire na hatin keno na mufe na indre nangalon at talagtuko jinchu aloh den ay sa roka ni takirang joon.

digak nyamewul hi asap ya hanun ne ha ang hitin ge ke ingi program atachu ngare bana ya parona ngadre hoy da hangi terhe tangil nu ya ha ang hitin ge ke digak nya Edmund Gabriel temehul o